durom bennel ngay waccu jibril bi nga xamanteni su ñewé muy 6e waccam